は去ってて向かって追い走ってエンでもさ案外その気持ちがシェン For a voice to me what's the plan 君と通りたいな

0: け。
1: さあさあ皆様、本日はようこそディスコはやぶさにお越しくださいました。短いひとときではありますが、我を忘れ楽しく歌い踊りましょう。紳士淑女子供たち、

るトラブル。でも弱気になるのはタブー。ピンチの時こそノーガード。 I got your eye contact。 刻一刻状況は変化。などやらここが正念場。右左前後各

しでも意味ある If it's after this 5分飾りしに ask what's after that 向かう遠いはずで end でもさ案外その気持ちがシェン I'm for a fight してみ what's the plan 君と通りたい Lost in the sun